assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw bu ñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kuru murid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wir yaram ak mbolem jabootu cheikhul khadim gep ak jurit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw bu ñu len nuyo ziar len sant mbolem wajuri dong yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jéppal len seeni doom ñu len di jangal waye mabbu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na len ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyal ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription boobu nag ma nga yitteel ñi fa doon jànge ak ñi fa bëgg andi seeni doom kon yéen waa Touba Aliya yéen Baghdad yéen waa Touba Mbacké école baa ngi noonu Franco Arab Fathul Hanan nek ci Touba yoonu Baghdad diggante Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jàngale direction bu taxaw guddi ak bëccëg ngir yar ndaw ñi jàngal leen yar bu dëppoo ak njàngaleem Khadim Rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door àllarba fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci weeru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jànge wala nga bëgg faa andi sa doom man ngaa daldi jokkoo ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 58 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

القرآن تعريف وهذه من ذلك تعريف القصي منطقة تعريفه موي هنا في الله فيلسوفي موي كو سياس بو خمني نيت كي داكاي ام وقت ليمي خلات ام كونسيانس نام نيت جاي خلات واي لي خلات لان كو ييب امو ني بري بري داي جاي خلات واي خلات نام نان سي نام نان سي نام نان كونسيانس لي خلات ناخ نين كو ييب لا فيلوسوفي موي لي جاي خلات دي كو ييب با بري مير يو بري بري nga man ko dop dop da bëggun dop ki waye rek dop xam nga man ko xam mbir yu bare bare bare nga dap ko nga xam ko xam li ci wa lol moy dap kon philosophie moy nit ki ndax dañ na definition philosophie bo gis kiko definir da fay jandalale jamono gi mu dund moy sun société bi ñu nek ñu bari ñuy xalat way xalat amul ci yegg yegum ni ñi xalat o dox suñu na waxon ñu la philosophie degg moy nit ki am yegg yegg jamono gi muy xalat moy wa am ci way ba pare lim nek mo man ko dapp dapp kathirin min al umur li nga nek ci wa xol mourid gi ñaga ñoo dañ di jidd rek nek ay mourid way fi ne xamul sax lan def ay mourid xamul xamul kon dapp kathir min al umur da jëd jam solo lan moy fi indi ci lan lay xey ci lan lay gont lool moy la philosophie am na sax benen ci téré bu ñu da sajar ramziya ben ko tarifa ci ben salim bu mu ben waxal ku ñaar serigne jeng ni ko del atel sa bop atelal sa bop ta boy atté da nga atté ci ak yépp li ngay def nang ko yépp te nang ko xam lolou moy la philosophie ci dimension bi ñuy ñuy waxe buñu takali takali ban mo def nak ba bi yitu def tarbiya tarbiya di ñi concept mourdisme bi ñu am rek lan moy tarbiya yar yar moy ba yar way dañu judd ci fitra fitra moy dara yak ba manam kenn ku ne da judd ci safha bayda lan moy safha bayda moy pas bu vier ak amul ben tas leen société bi ngay dund parfois leen ak dalay dalay gakkal ni mel gakka gi dund rek parfois mën na dund man na def nangam leg kikoy topoto nak topoto gi rek moy yar ba du jant ba du am dem rek lolou moy tarbiya moy do da dama nan lañ fay samme bi ni dooru juddu ba ni magge ba du jar ci ak dund ci ko ni topoto gar rek leleg bu soxla ay yenn vitamine nga defal koko bu soxla bank boko gal bu du dem nga defal koko lolou do mi ara buñ ko topoto ci nonu lolou moy lolu moy yar xeyna lañ ci ñëwaat dañ ci ñëwaat amna sax mo ngi ñu taxa fu ngui koy leralé dañ ni yar nit moy top toko ci tel ko dëdd lo addu top ko do yarama ci tel ko dëdd lo addu way dité wala sax mo ngi ñu ko waxé ak jëhdul mu bakkir nit ki téel dëdd addu dëdd lo waxuñu bëggu ko ñu ko ñu bari bari jappé moy ko soxla dara nangam ak naw lu ni ci ñewat waye ndax ad la buñu waxe ad ba moy bëgg na nit ñi mad biñu nek matérialisme biñu nek nga tiyen ci genn xelam ba lu ci mëna am ak du ko yëg kon buñu boole ñaari baat yi buñ ko tekkale benn bu ne loolu la ciy tek waye buñ ko dajale rek moy gis sin jo bari na wal dañ ci ñew waye gis gisam teorijeen gën teorije ndax sin jo ay xaratam lu ci bari ndik mu koy jëm ndik mu koy jëm da koy xalat daxili ba pare appliquer ko doon ko def tanzir doon xol même ba dina fadale bi ñi wax sax ñu wëd di wax phrase yu bari dañ ko bind ni rek ba sin jo won da ko xalat biir jëmbal ko ba pare doon ko bind ak bind biti moy matam projet yi gis wala matam ci fay wala ci ñu kon war nañu taxawat xam ba bañ ko laye kan na ci joie dañi ab lettre la buñu yenni suñ joie suñ baade lettre la buñu yenni lettre fan lañ ko jëwale jëwale lañ ko kaw asman jox taxaju ko suñ joie ñoko taxaju am ñoo xamni dañ lan seen bi kenn mënu ko xam la am possible waye dedet

ne buyu kamile sokulu melle bunu ko dire ya lu ci sokulu ngey jël rek kenn ku ne am nga da soxla ci seigne bi ngey jël ko kenn ku ne am na lo xol ci mom am na ko am dafam jani bi na soxla ci mom am ko am jani ben soxla ci mom ngir jël ko waye du sax la wax mais da ngay jare ñoo lepp ne bo lolu aduna ci ñu xam rek ndab luñu defal rek buñ la ray bo jare ñoo lepp bo muy dul yow bu ko ndab lu joge yow yow du fuy joge andal ko waye do na fa defet dafa defet kon ab leper la buñu yonne bu ñëw ni doyu adam yi suñu gëdu ak ram solo leper la buñu yonne waye lan mo tax ñu war nañu ngir dekk ben alerte ci lan ci bare mbir bare yu ñëw kon man dama na suñu tuba deug mun ñoko soxla waye du sax xeyra ñam nga wona dal tut nañ ma nako wax fi ni fenn wi ci ñu jori yépp mooy ndaj ron jori ci ci wa mutuñ 200 mi tax mutuñ ko man fi wona yon bay fal yépp jori ci ñu mutuñ muri ci ñu ñop muri ci ñop muri ci kon jëwul ji nga xamna ay mbolo mbolo lañ ay mbolo ay mbolo lañ kon day melni seigne touba dañ ko fi andi ngir ni jamono am na lo wara xew lo xamni mo ci wara dimbali nit ñi seigne touba mi ñu ci tuddu ci téré bi ñu tuddé saxketu cheikh na ahmadou khadi bi ci dekk moy mëngata gi fi nek mëngata ñena jamono bañ dañ dox jamono jo xam buñu démé ci kanam tout am na mëngata go wara xew go xamni bu ñewul ko melni seigne touba buñu gën ci dara jafé lool mëngata gi ak ak xinañ ci moy inhiraf la jëgëdiko inhiraf buñu xay inhiraf nak mo no xamni ciosan la baxon la dañ ko yak ciosan la baxon la dëngati gi waj ñu mën wat ak leneen lu amat solo mo ñëw tuddé xëccé ku gopp moy la liberté question de la liberté bi ñu wax jëmur yi nga xamni oral fepp ko gis mi raam dama libre sama maamon sama bokk am na ci réew raam sax ak na ci ñenn ñi dañuy futté wala yaram leen di dox ci mbedd ngir japp ñoo seen bokk kon ficcé ko ko upp néna bokkon na ci li tax ñu yonne seigne touba mu nek ben lettre bu ñu wara jëri ak benen fa bu ci amar solo ñuy fakh gënñ ñu fakh jëm ci matérialisme ñer bu ñu ci kanam tuuti nit ñi dañ fakh jëm ci matérialisme go xamni kenn du ko mëna lu jëm ci ma fi ñu tollu ak nit ñi daanaka ndax bo waro du mëna bëna mëno ñak ti sax bo waro ju rek am na lu tital am na ñam yalla mo leen tital am ño xamni aduna mo leen tital do waro ni ko ñun murid yi fi ne ñett waro ñu tital yalla waro ñu tital yoonte sallallahu waro ñu tital way suñu ta waro ñu tital ba tax waro tu ñu tal lenn lu lolu da kenn ku ne rek am na lu lu tital am na ko ko fi ab dépasse mo tital da mo lu tudd mo ta nelaw wari ta mazza am kenn ku ne rek am na ci lo xamni jëmono ji ni moy yitt jo xamni bo tudd yang koy xalat bo yew yang koy xalat benen yang koy xalat lo dogal mu ko ñak waye nak seigne touba day wax ni dañ ag ci yow jo xam dogal buñ fexé fam fex jëm moy ci maddiyat day nak faaw am nit ku ñor ko am dañ ko wara genn wax ba delo wala fañu nekkon moy asli ak yeneen ak yeneen way mu def ci sukkandiku ci ñatt yoy rek kon lolu day tekte leni faw kon ñet yi wax di ko may di jikko yu yaq ba ko waral kon faw ñam ben philosophie éducative bo xamni mom mo ñewat redresser wat nit ñi tegat leen ci yoon do ci loolu ñu waxtane kon seigne touba day seigne touba ab lettre la ab message la bo xam dañ ko yonne buñ wara jarino kenn ku ne sa kenn katan muy melni ndab luñ la tegal lo xamni kenn ku ne sa kenn xif kenn ku ne amna ko xamni vitamine bi soxla ci ndab amna ko xamni ndab limi bari amna ci ben ñam wo xamni mom la ci wara mom la wara sukkandiku ci lek lu bare ndax mo bax ci mom ndax wir gi raw kon lolou moy sax ci sun tuwa mu def nak construction al mujtama al insani lan mo tax ñu utiliser al mujtama al insani société moy lan société day compose ci ay affaire ay individu hein normalement xeyra tuwa bi dañ koy jëfëndiko wañu man nañ koy jëfëndiko ci façon bu am solo muy société muridisme contrat social moñu bolé parce que ko waxé non

cielo.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.
Thank you.

Thank you.
ak
Monsieur le Honorable, Mathieu Ndiaye,

Thank you.

Thank you.

Thank you.

ndax

Thank you.

0: nga xamné ci ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamné ci mom moy suñuy laaj képp ko xamné ci nak bëgg nga jokko ki nga xamné ci moy Serigne Babacar lañ man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñu lay ne
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar lay Touba Sam bu xatu bu barak mo la ñu nuyu di leen ziar bu baaxa baax
2: ma yëngu ci walu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne su ñuy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dama njiitewo lu ne mel ku ci mel neew bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
1: safalaan yi waaw dëgg la loolu ngay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw dama la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral war nan nga dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran yi mooy jitu ndax man alquran sama borom moo na ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu caaliwo na ma mel baas yi muy ngarax waaye nag lépp loo xam ne da ko daree ci bàqara ba naa si buntu boo ci wax rek moo xam ne la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fulaa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man moroon ngaa kàttala nag doore ja ay nag ma jëkk ba bunt ma yeewo ñu tegtal ma nag yow jàngalekat alquran ngay doon mais nag xaw a dabaa yoon ca jamono yooye nag mu mel dana dégg ay dong yu jàng dong yooyu na sun borom jox ma boo yeewee nag Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci ma waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba la ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon boo yeewee Touba yi ma dem ci moom ma ne ko xamal ko ne laa bugg a sampi daara boo ñëwee ne daa commence samp daara fii si saamu sëñ Baara Kouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xamal na leen ne yéen ndax ni wuur bind bi nga xam sa borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wëy daara ji ne bu mu demee rek ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ba marché bu bees ëndiaatu suñ daara nga dawax ba dafa téeméeri nit ma jëlaat ci dawax si Serigne Seydou xamal na ko dama bëgg am pinc mu dox na quartier bu ñuy wax Yasmin Xolof ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xewee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Sëñ Fall nekkatu Sëñ Touba waa ndaye waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Baare nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa am àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yaa nga dara ko ñeenti daara yi nii la yemee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xamul ñëwe waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye dinaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom mënu si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay kay toog ngi sama nekk ku dëkk ak boo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaaye yow lu sama xam njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee danga wér bu dee ko yitteel ak lu maa doon ndax ma dama on ma tar yu man man sama naan naa ci fa ma war a tag ngeen waaye on ma tar yu man waaye ubbi téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ko joxee naa rek dafa mel ne yokk bi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa ni si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu dama yegg loolu la ñaan di question
2: ma ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal lay la am jot waajal lay la waajal la mu may wax nag sa waajur yu jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajal na des na dama maslaa ñëw ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
2: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu.

0: lu sonam nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feñu dila galam ko dila tej di tej sa wërseuk waya timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wawu naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma xolé dama xam ba rawal lo lay wax bu dem ben ba dal ak rawal mu mara doon rek dama xam rawal lo lay wax bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama koy mo wëndiko ci fa dara xajo dama la mo wëndiko ci te duggu ba ci aji yoy ci ay sarax dal da nga ko lo wëndiko waye walu fay ba man la mo wëndiko ndax li tax ñu mo ko dama xam na sunu borom mo may fa waye man dama ñaan do ku ñaan nak ñu ñu Allah sa lay leen fay ba nan na ma fajal la ba ki fajj mom kenn na sunu borom subhanahu wa ta'ala ci su dama ko wax sama mbokk wër kay dama ñaan rek neen dama ñaan waye dama fajj la la mo ki leen ko ndax fajj mo yalla rek fajj ñu dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé nga yaakaar na la ci ñaan ñoo ci yow am aw fukk do aw joom fukk wal aw téré la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boraw la nga xamne mo taxaw lay def ko wacc la mo jëm ñaan ya ñaan mo boy ñaan da lay ñaan rek lay sarax sama mo do da la ko tegg mo ak ñama la doon waye nak walu waxal ko mom mom duñu dole ma yow lo dikke da bo dikke insha allah dina jema set sen do su ko mala safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi fi ci touba sam samuk serigne barakhoy ci kër serigne babakar lay ñen mëna jokkom mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokkoom moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax suñ daba kat lay mbirum kayit kenn ko nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu ne koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi
1: waaw mbokk ma loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam loolu su ma ko waxee ma xool mu wax ne mun bëgg ma xool lu may def nag mais bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam loolu door andi lan may jox adiye ja ne na lii la amut bu amee sarax ne dinaa la ko lay sarax la ko waaye waxal ba laaw du ma ko laaj mukk te jotut kayiro insha allah waaw il faut que mu jot kayiro ba pare ma doon nag seetalay jox jox ma ko
0: kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom la lijji mu jëm ci wàllu kayit
1: waaw mu dee wàllu kayit mu dee wax lu yaram yi metti mu dee wax lu rab lu mën a doon ñu bëri xam nañ ko si man mais may dégg que ne ku si ñëw dama naan la nay def sarax sàngam muy def sarax ba ngay waxal gu muy dee may la demal ba gis tan ba ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw la nga ñëw nit sax dafay def mu ñëw ne ma bu ma lay jox ma di alhamdulilah rabbil alamin man laa lay jox ma ne ko seetal loolu moo tax nga jox ma ko da ma xool la mu ma tax mu jox ma ko ndax ñun ñëpp di ma di laaj bu rente ndax sama yaakaar ci man ba taxal ma ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ba ma ko taxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen koo ko di ko jox it man ñu ko jox mais lu yërëm yërëm ci doo aadama la laaj bu daan ak moom daf lay gën a ndax damay wax ne ñaan fa ñaan xool poche waa ji wala carton bi wala compte banque am fa yaa ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom dana ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee ba yàlla la ko jox bu caxaje bu ca gàcc nan gàcc si ngir yàlla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw di nit ku tiir ala ngaa jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaaxal dundale la ba taaxañu faj waaye na toll ci problème boo xam ne am problème la ñëw ma yokk la problème man du ma ko def day dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallahi ab 5000 francs nga am sa poche ñu tudd baaba kër lay mane yee kóo dee duma fa dem kóo dee soo ma demee 100000 francs lay la wane 50000 ko man am man ab dégg naa ma naan ñaan waaye ab junni dama laa am te duma dem ankay la ñëw nga andi junni boobe wala géeri téméméer wala lu ma naan man yeeleel leen ñu ca yëkkati sama gàtta reyal ko ndeysaan waaw mu ñëw dégg rey ba sama gàtta dama ko saraxma dem waaw nit ñëw la ami ni ma toj sama tay ma naan ñaata laa lay fay mar ne ñu ñëw ko tudd loo def daa na mu daal rocc la moo doon jox wecc ko joxaat jox ma jox ma la gën a néew ma santee ko yàlla te xam ne yàlla suñu borom su ma defoon jox ma temps mu jox ma ko te sama mu ñëw ci xaalis te ñu si àllal daal wax dëgg yàlla te ñu si àllal de jaamu suñu borom rek laa ci def
0: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku dublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayra Ndiaye wàllu Bayra Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñëm ci wàllu jënd ak jaay yaa laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayra Ndiaye
1: waaw foofu li ma defee tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci ma rek bay naax na ma mais nit ñi dañ koy tudd waaye bëri ñu ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daa di ne la ma damay jaay ba mu yàgg mu rëtu ma jaay damaa yaakaar daa am lu ma def xolaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm boo xam ne xam ne fa ngay jógee waaw maanaam su ñu lu baree baree bari li tax sax ay bay rek yooyu ay yeneen ñaan ma da ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaamu ñooy def.

Voilà.

مالك من جل ناسي جالي هواك.

mbokki juliɗi mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudu lool wu and ak wir yaram ak mbollem njabootu cheikhul khalim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ca touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fassiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: رواتك وسيسوني خالو سوف خيري ساقك ومونتاك كيرن دي جوهن دوه مسلف فيز دلك فرنيانت بيوسين بيب خيو خيو كيرن مولين دي ويتلي جامونين نوفلاي مكتي تيواروي أكبسي بانيحي دي بيلي تجيغلين كيرن اك يين بوياق باتاي دي منغو اك جامونو بونيك نجي دومي سنغالي كيسين دوندو دج سنغال جسلا يو كيرن
1: ci ndigalul serigne moustapha mbake khalif general des mouride ci njitul serigne habibou mbake ibnou cheikh mohamoudoul fadal wa touba ci kanam di talal loxob jayante ci ko xamne am nga yene ci liggeyel serigne touba ngir touba jëm ci kanam tabax na fi ay tele yu bari ci dekk bi ay pont assainissement ñaari jooni million juroom benni poste de santé jëmbat na ke jooni garab juroomi jooni lampe téméré lampadaire ak juroom ñett fukk basmi juroom benn fukk million ak juroom bâtiment bu ñuy tabax ci université bi juroom ñetti téméré million touba ci kanam fer wi ñaari téméré la atmi ñaari jooni ak ñent téméré transfert de Onas Mone, J144J, 5 étoiles, 410-818-JS, 78-544-33-33, Frimone, J150 étoiles, 4 étoiles, 6 étoiles, 28-28-JS, Tefer Touba Dama Sokhal Tarouk Touba Dama Ibegel, Khadim Rasoul Djar Dekel, Monset Dokhal Tadal Nakhel, Kurel Gijok Disakou Yiu Jital Tchapastev Bounyounaw, Yenem Djurey Jatak Mouraw Mbolem Kurel Yifete Kaw, Djarama Touba Tchakanam, Def Nga Djalore Amindam, Djangen Disante Tey Gerem Tey Nyan Tchek Fek Fanu Djem, Touba De Yene Koy Segil Mouridi, yenn koy sagal wax deug jar ngeen ndukal di roy di jef seen ndigal la qualité fait la différence
2: Didier, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comité bi taxaw concours ces 3 ans yatal bindum alquran mo len di rel jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di gey bi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bind mi ñeel ku ci bëgg bok tambalina ben fan ci wéru septembre 2026 wala jeex fan wéru fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci bi réme bi dim rew da ngay bind lu tollo xat ci alquran bind ci sa tour ak sa san ak sa numéro de téléphone yu nek ko ci bitik c'est 3s bi leug na jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi eumbe jangale katu alcorane am ci bi rewmi wala nga jaarale ko ci sunu application bi yaatal bind da top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200 000 francs CFA ñetti ñi jétu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneeni leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741
3: 43 42 assalamu alaykum wa rahmatullahi
4: ta'ala wa barakatuh ben fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala bokki julidi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangu mbinde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ngi amat mbekte ngir fasini andat ak yeen jotay bi di sante bu baax di gëreem wa barab bi ñu nek ci njitul suñu nijaay serigne mustapha jatara ak mbollem ñikoy jappalé di ay doom ak ay talibé yo xamné ni dañu am perspective ci liggéey serigne bi ñu leen di sante bu baax di leen gëreem ci yitté wo gi ñuy yitté wo xam xam ak diko tassaré sa buñu tollé ci jamono yi nit ñi di diglu lu leen jariñ ci seen diine ak seen aduna ñu fexé ba profito ci occasion amal ay jotaay xam xam tan ci ay tombe yu yittel jamono jox ko ay nit yu ndoylo yaakar ci ñom njariñ liggey bu am solo la ñi ngi leen ci ndokkel bu baax moy wa bibliothèque bi ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu barkel seenu liggey te barke suñu liggey li ñi liggey lepp mu nekk ngeureumam nekk njariñul société bi nekk njariñ aduna ak al-akhirah di len sante bu baxit di len gëreem ci bayyi gi ñu bayyi xel ci sa bu ñu tollé ci leggé yu mel ni seen xel dem ci ñun ñu boole ñu ci ngir yéene ñu jariñ loolé it reey na ci ñun lool loolé ñi ngi leen ci sant bu baax di leen gëreem di am mbékté loolit ci tomb yi ñi tann te mu nekk tomb yu deppo ak jamono tomb yu jamono laaj xana di ñaan rek li ñi waxtaané moom tomb yu ñu wara waxtaané la ñun yaakaar ci ñoom it ne lañuy waxtaane man nañ ko ñoom lañ ko jox di ñaan rek liy génne fii lépp ci ay kàddu yàlla na ko yàlla def muy kàddu yu génne ci gémmiñ gu jubloo jariñ ñamuy waxal dajeeg nopp yu jubloo jariñu ca lañ leen di wax di amaat mbégte it fekk fi suñu xarit muy Serigne Djibril Ndiaye ak suñu xarit Serigne Bassirou Diatara ak suñu mbokk Serigne Moustapha Serigne Mbacke Diop Khodar ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp Serigne Hassan ak Serigne Ousseynou am mbégte lool ci fekk leen ci jotaay bi di ñaan rek suñu borom defal ñu tawfiq ba yaakaar gi ñu amoon ci ñun ba tax ñu jox ñu tomb bi yàlla na ci yàlla def lu kawe njort kàddu yi yàlla na ko yàlla def muy kàddu yu leer yu dugg ci dënnub ñi koy teewlu loolu yàlla may na man na ko wa ma dalika ala al aziz bi aziz wa huwa ala kulli cheyin qadiru bil ijabati jadir tomb bi ñu wax joxoon nag ñu bu ñëwee suñu waxtaan nañ ko ca jëme mooy tomb bi Serigne Djibril Ndiaye junj léegi mooy at tahaddiyat mooy li ñu tuddee ay mbir yu taxaw jàkkaarloo ak li Serigne Touba indi woon te mu doon mbir yu doy waar yooyee mooy yan ak fan la ñuy jaar ba saasara ko loola nag war nañ koy waxtaane jamono ju ne waaye jamono jii ñu toll daf cee roow xam-xam yépp am solo waaye xam-xam yi ëpp solo mooy xam-xam yoo xam ne dangay dund ci jamonoom jël ko jafe ji yomb la lool loola tax tomb bu mel nii moom maa ngi ndokkeel mbokk yi ko tànn kon tomb bu lañ joxoon yi taxaw ci kanam yoonu murit bëkkoo gàllankoor yooyo mooy yan fan la ñu jaar ba saafara ko waxtaan yi kon nii lañ ko bëgg a tërale ci njël benn danañ indi da am loo xam ne nii ab tem ci boppam moo ko laaj ndax bu ñu tëggee ab tem di wax jox la ko dana am ay baat yu ci rot baat buñ ci tudd nag da am lu ko lëkkale ak li ñu waxtaane jaar ca nag ci njël benn wax ca la nga ca xam dana yombal kii diglu ak a taatan ngir mu dégg ca lam ca war a dégg loola tax ñuy jël tomb bi yenn baat yu ci rot muy ñetti baat yu fés jaar ci xamle ko xamle bu gàtt loola insha allahu taala danañ ci jaar suñ weesoo loolu li ñuy tuddee ak tahaddiyaat ginnaaw bu ñu ko xamee ba noppi ci yoonu murit dafa bari lool te benn bu ci ne mat naa tudd mat naa waxtaanee waaye nag tahaddiyaat yooyu la ñuy bari mooy yu ñu taxaw ci kanam gàllankoor yooyu nga xam ne dafa taxaw ne bëgg a gàllankoor yoonu murit li ñuy bari am na ci yu ñuy dellu yoo xam ne bu ñu ko xamee rek ba saafara ko yeneen yi ci des yépp saafara ko day yomb ndax jafe-jafe buñ koy misaal daa mel ne garab ak garab guy jet bi bëgg mu taxaw bu dee garab goo xam jebbeem baaxut la ko fay jëlee mooy dindi buut ba fa mu sax ca suuf ngay déjjati su boobaa maanaam day daal di dem yoonam waaye boo ko bëggee jëlee di cor carye ca kaw bu toogaate biir day jebbiwaat gàllankoor yuy nag am na yuñ yaakaar ne mooy buut ba mooy cosaan ya mooy laytaay ya yooyu bu ñu ko xamee saafara ko yeneen yi ci des yépp saafara ko day yomb yooyu yan la insha allah danañ ci jaar suñ ko tuddee ba noppi nag ñu dugg nag ci yéen jàpp ne moo koy saafara lim jàpp ne moo koy saafara it lu ca waay yor waru koo nëbb ab lëggéey bu taxaw bu mbooloo bokk ñëpp am lu ñu ca yor ku ca nëbb dara loo war a génne gàllankoor nga ca lëggéey ba moo tax bu ñu tudd saafara si kenn ku ne la nga ca yor waro ko nebbal société bi waro ko nebbal mouride gi waro ko nebbal yoon wi kon safar yoyé bari na waye danañ ci teunk yeñ ci mëna teunk insha allah taala waxtan yi leg leg bu guddé détail yi guddou danay jafé yi tak ci mujju ga ñu teunk teunk bu gatt bu ko défé insha allah taala kën tala niñ ci waxtu may lool dal mbokki liñ bëgg andi tay ci jotaay bi mbokki ngeen jëkënte ak waxtu wi lan lañuy wax lan lañuy tuddé tahaddiyat tahaddiyat bat la bo xamné batu arab la ab jam'u lay tek ndax mufrada moy tahaddi tahadda yatahadda tahaddiyan at tahaddiyat kon bat la bo xamné dañ koy jëlé ci ciosanul manam bat buñu xam lan moy tahaddi ci buñ ko waxé ci wolof moy lan moy lu taxaw ne fe la jëm lu jog ne da am fuma jëm am lu taxaw ci kanam ne ko do fa egg lolu ci teunk moy tahaddiya manam lu am fumu jëm am lu taxaw ci kanam ne ko do fa egg lolu nak ci walu yene ci walu dunduk diine diine dana jog bëgga dox am fumu jëm te fam jëm moy yalla ay mbir taxaw ci kanam ne ko diine do egg fa nga jëm boko jele ci walu aduna ak ñiko sekk ci walu politique dana jog am fumu jëm ay mbir taxaw ci kanam ne ko fi nga jëm do fa egg boko jele ci walu société danañ jog am fuñu jëm am ñu taxaw ci katam société bi ñu leen du egg fa nga jëm boko jëm ci walu économie dana am ci walu économie ñu am fuñu joxañ ne fa lañ jëm ay mbir yu taxaw ci sa kanam ne la ci walu économie sé do fa egg kon lima bëgg wax moy baat la bo xamne dafa yaatu lool domaine bo jël tek ko ci waye dal ci teunk domaine bo ci jël fam domaine bobé bëgga egg ya taxaw ci kanamam ne ko do fa egg yoy lañu tuddi ay tahaddiyat nga xamne munta jall te jéggiwuko munta jall te jéggiko kon baat bu manes na ci yam ci baat liñu tuddi at tahaddiyat moy yi taxaw ci sa kanam nga am fo jëm mu taxaw ne la balang fa jeng dang jeb egg dang ma jeggi jall nga war ko jeggi jall mu laj effort liñu tuddé batu al muridiyya mom bat buñu xam la xagné dañ ci jarnu nak jall waye batu muridiyya mom aw tour la wo xamné ñi ngi koy indi di ci djublu ad da'wat al islahiyya allati ata biha mawlana shaykhuna ahmad al khadim radiyallahu anhu ñi fi jaaroon ci niti yalla kenn ku ci ne dafa liggey ci jamonom ngir tek aw nitam ci yoonu siratul mustaqim yam jamonon tel ñoñu rek di ca bok suñ jambar ji cheikhuna ahmadul khadim bi mu ñewé dafa am luñu tuddé réforme bu mu def te moy andi ben da'wa islahiyya bo xamné ab woté la bo xamné dafa ñew tek fiñ wara jaar mu lendeum fiñ wara jaar mu am ay tak tak yu ci nek mu war ko léralat xalat ko ba mu lér won nit ñi ne len fi ngeen wara jaar lolé mu andi won do liñu tuddé al muridiyya muy bat bo xamné nak boko dé xol ñako jitu won lañu nisbal seen woté siwna lélé nga dégg ci bokk na ci yiko jitu won moy biñu tuddé at-tijani nga xam ni ko askan ci ahmad at-tijani ak buñu tuddé al-qadiriyya ñukoy askan ci abdul qadir jilani bo démé ci rafa'iyya niku nun naqshbandiyya ben bu ci né dafa askano ci aw tour wayé budé da'wa bi señ touba andi mom dafa ñew comme ni l'islam def mbolem diiné yi wess won yépp mom da'wam bimu def da ko ñew def ko mbolem yi turuq yi wess won yépp ndax turuq sufiyya yi fi jaaroon yépp ñom ka ca askano batu murid lay woyé ka askano ca loola muridullahi ci qadir ba ka ca jëm ci yalla muridullahi la tuddu manana bo demé ci tidjane ba ka ca jëm ci yalla muridullahi la tuddu mbolem turuq sufiyya yépp kete askono di ci dundu muridullahi la tuddu legi mu bëgg leena boole tax mu andi baat bi ñepp bok neewut albambawiyya neewul alkhadimiyya mais dafa andi almuridiyya andi baat biñ bok ñun ñepp nga xamne kon motax lool da fay deegal ñem wotam bi yemele wuko ci aw askanam kep yemele wuko ci ñi aju ci mom pep mais wotam bi dafa wo ñepp jëmeleen ci yoonu siratul mustaqim dinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda alilahi wabihi nujaddidu dafa ñu ngir déssal diiné kon loolu doyna ñu wax ko ci baatu muridiyya ci teunk moy lan wote bi serigne touba andi won ci jamanoom ngir tekkat nit ñi ci yoonu siratul mustaqim ginaaw bañ ko wacce moy ginaaw bi nga xamné ni
5: la sunna su yonent bi nekkon sallallahu alayhi wasallam mbolam dañ ko wacc nek ci lenen doxenu sahaba ye ñu wacc ko nek ci lenen doxenu tabi'in ñu wacc ko nek ci lenen tabi'u tabi'in mu ñew nak andi wat wote bi be salat ko ngir nit ñi mëna jaar ci xalaat ko ba mu leer wax ni damay wote ngir jëm ci yoonu siratul mustaqim yi nga xamne ci la yonent bi nekkon sallallahu alayhi wasallam wax ne yabsu ulum ad-din khatti mujaddidan linahji an-nabi bil khatti idrasmuhu afa kokuma sheikhuna ahmad al-khadim yalla nki yalla

waye nak boy jamar lok mom da ngay jamar lok mom ci na nga jamar na nga wara jamar lok mom ndax lo jamar lu wut ak na nga wara jamar lok mom da nga son ta du am tu du jur ñari kon liñ tudd mu wajaha moy lan moy mu na la do egg nga wara am no def ak mom gur yalla lolou liñ tudd mu wajaha lolou day fenc bi tombe bi inshallah taala kon dal yuyu ñet ci baat la yo xamne dafa am relation ak liñ wara waxtane ñu ñu ci doon jar bu gaaw li taxaw ci sa kanam ne do jall do egg fa nga jëm loolu lañ fi di tahaddiyat muridi moy li sintu ba andi won mu wajjaha moy tahaddiyat yu li ngay def ba jegi ko jall legi nak buñu xamé ni mo teunk tomb bi yoonu murid buñu ko waxé pour ñu xam tahaddiyat yi nek ci kanamam ta doon tahaddiyat yo xamné moy yi taxaw ci sa kanam ta doon ay mbir yu galankor yu reuy di galankor daawa ba do egg ba fa ñu bëggoon mu egg ba ci jamonoom doon ci tàggat ay mag bàyyi wi leen fi ñu ñëw war a mujj pousse bi bañ a réer nan la ñuy fexe ba jàmmarloog tahaddiyat yooyu yooyu taxaw ci suñu kanam yooyu nag mbokk yi daa bari lool waaye danaa fi indil ay mbir yoo xam ne jàpp naa ne mooy cosaan yi cosaan yooyu moom buñ leen notee mboolem li ñuy jàmbat lépp ci yoonu murit dañ koy jéggi jàll loolu nag pour ñu xam ko faw ñu xam li sëñ bi indi woon ci yan cës laay la tegu li sëñ bi indi woon bu ñu xamee ci yan cës laay la tegu cës laay bu ne la koy gàllankoor tahaddi la ci moom ci misaal ma ne addaawatul muridiya bi sëñ tuba indi woon bi mu ko indee da koo teg ci cës laay yii may waaj a wax muy al ilmu nafia al ibada العمل الصالح الخدمة المبايعة واتخاذ القدوة الحسنة الأدب المرضي يما تد مملا سنتبا تنك يون مريد العلم العبادة العمل الخدمة المبايعة الأدب المرضي لكن نينتي مانك جروم مبير يما تد ولا جروم بين مبير benn bu ci ne ci fii ñu toll buñ ko gëstu ba gëstu ko am nay gàllankoor yu fës nag yoo xam ne ni buñ ko safarwut danañ dem ba melaat neneen nu wuuteg ni siñ bi indi woon bu ñu ko yërëm nag lu ca waaye moom rek jëlal fii nag daa naqare waxee ndax moom boo waxee rek waa ji ne man lay waxal luy man lay waxal waxuma kenn man damay wax li siñ bi indi woo li siñ bi indi képp lay wax waaw kenn la waxut ki ma ku ca gis sa bopp rek da nga am lu la dal ab góom maanaam nag ki yorub góom du bëgg ku xëllatee am na waxtaan yoo xam ne saa boo ko mën a jublu rek santal yàlla ne da ngaa seet waaye am na yoo xam xeeti waxtaan bëgguñ ko dugg ndax foo laale rek wokku leen kon nag nañ xam ne liñ fiy wax ñun maanaam li may wax lépp lu ma fi indi lu ne fakk sëñ tubaab bind lay indi kon boo bëggee am looy wax waxal ak sëñ bi man te bàyyi ma fi man damay jàllale donc léegi nag kon bi ci jiitu mooy xam-xam xam-xam moom dëgg la bu ma ne xam-xam nag lan mooy xam-xam ci sëñ Touba loolu mat laa lijjanti am na tahaddi bu rëy bu dox maanaam gàllankoor bu rëy bu dox suñ diggante ak xam-xam bi sëñ Touba jàppeef xam-xam ndax yoon wi moom fi ne nii borom xam-xam yaa ngi lëggéey waaye ba léegi ñi réer ñi ngi fi bari lool dëgg la nag noonu la adduna doxe adduna moom bu fekkoon ne ku ñu waar nga waaru bu fekkoon ne ku ñu jubal nga jub bu fekkoon ne ku ñu jàngal nga xam kon bu yonent bi demee salaahu alayhi wa sallam keneen du réer te yonent bi mooy maami jàngalekat yi maanaam moo gën a mën a jàngale ñëpp ndax mooy ki yàllay wax naan yasalunaka an qul mooy ki yàllay xamal muy jàngale kooku mooy sayidul duaati malgré ki jàngale na waare na waaye ndax ginnaawam amul ñu dëng bi ngi fi bàyyikoo am nañu dëng lànk ne duñ joxe asaka ndax da ngay taxaw ne yonti bunta jàngale déedéet mën naa jàngale waaye hidaya daa am ñaar am na hidayatul irshad ak hidayatu tawfiq hidayatul irshad mooy teg nit ñi ci yoonu siratal mustaqim wan leen ko xamal leen ko waaye hidayatu tawfiq nag
mooy yàlla def

pire ci ni ko señ touba tagaté liggéey mi ngi jëm ci jariñ ñeneen donte day lox fum nek day liggéeyal mbolo ma gëna soufel bopam jariñ lu tew mbolo ma la koy gëna yene ci bopam koku modi murid deug du xëc yo len lu way di xëc mu bolé mu bayé ko ak mom bal lu mu jot muy jariñ na jall ci mbolo mi donte da koy ñak fofu la murid wara nek am murid pire boko don misal moy kan moy le gor ga defal le gor ga defal ci yenente jariñ ay talibum fo len tek ñi xëccio jariñul aduna wacc na jariñ jangalem señ touba ap talibé du xëcc dara lu way di xëcc mu baye ko mom fofu la wara nek de man li wara nek nak lay wax waxuma li fi nek tiné ab murid sa bo xamé yaangi deg jak lu su deg guma ko way yalla bu muko deg mu ci aduna man xëccio imam nan may jité ki nan du jité ki nan may jité doko gis yoonu murid ay murid suñ bokk dajé bokk julli jotté dañuy bama xanté jité ci lool mo yaru suñ fa loolu ci lepp la wara do ci lepp la wara don de bu ay pal pal ay barap tewé lima xam ci yoonu murid moy to ay togo sa bu tewé da ngay tok ci souf kenn ku ci day gëna yéné morom ja jariñu donte mom day lor fo noonu suñ ba tagaté lool moy nit ku ne day xidmal morom ja kenn goor da don xol ba xam aw askaram wala afamin wala njabotam gi benno nañu mu andi benn bol tek ci benn dogu ndawal ci fay lamp bi dogu ndaw bi nak ci kanam mom la déparé bam joté rek koy jëñax ki fété ci kanam fété ci jamoy ndajoram koku jot dogu bama xaar ko momit gis ne kéla ko gëna yéné bama xaar ko ku ci jot ci dogu rek bama ko kess ci mom ñukoy bama xanté bam ñëwaat ci goor gi té waxtu leenam la ku ci jot man nga ko wan na té kën du ko xam mu daal di xamné kon mbolom ñim yor ci kër gi kenn ku ne njariñ bi morom mom la ko gëna yéné ci bopam loolu la yoonu muri wara doxé bu njariñ téwé da ngay yéné sa mbokum jëri ndax señ touba doon wax sahaba ñi and ak mom ne len na ngeen def sahabatu kiram ño nek sen bay ci diine nek sen royu kay ci diine ndax ñi mi tag ci xukbal xukal bu kaw moy sahabatu kiram mu ne ñoy sen bay ci diine te sahabatu kiram kat ak de da nan tew nga del sa mbokum julit muy dund lolou yag na netti ci kessat maaraka ba xare bu amone ba am ñu ci blessé ki mbokam ñoo bëkk jox ndox biñ koy laata jox ndox mi biñ laata jëfëñ ko ndox mi degg mbokam di yoxu mu na jox len ko mom la ko gëna yene ak dund mom la ko gëna yene ke dem jël ndox ma diko wajj jëfëndiko mu digaat mbokam mu yoxu mu na jox len ko kum ex yow nga gëna yene dund kele ñu dem ci ko mu jëg fekk mu faatu ñew ci ku ñaar fekk mu faatu di dab ku ñëk fekk mu faatu ñoom ñëpp dé lo len ray kenn ku ne moromam la gëna yene ak dund non la ñu ñu la señ sayyidna muhammad yaron señ touba it ñoo ñala doon yar kon ku nekk ci yoonu murid da nga wara xidmal murid yi waye bul xol njariñul aduna rek wala njariñul kesse li ñi tuddé égoïsme man budul man du kenn ma fi nekk Allah bi tilli lool señ touba ñuko yaw budul yaw du kenn señ touba bi lool buñ ko topé day jottaa bi xidma yi jafé bu reey da ca nekk ba ci mujju nak wala ñëk ba ci mujju moy lan am kilifa ta déggal ko lool ci yoonu murid la bokk waye am kilifa ta déggal manam li ñu tuddé muskilatun izdiwaj ya dafa am manam dafa am benn problème bo xamné dafa day ñaari patch bu laal fi laal fi am nañ problème ci lenn ci ay kilifa yo xamné dañuy askano yoon wi mel neneen way nañ ñoy am fi ne fo gisé kilifa gu mat kilifa faaw nga gis talib mat talib fi ne mourid yi am na señ touba la tax ñu mel noné na señ bi melona tax way ñak passé fo gu gisé rek xamal né ñu waram kilifa yu waram mat lañu doon dañu dess mu ñoy faral di and la bëgg wax manam fo gisé serigne bëmatu serigne da nga gis talib bëmatu talib waye fo gisu serigne bëmatu serigne da nga gis talib mel rek loolu ma la ko wax yoonu murid ni serigne touba doon tagaté mag nit dañu fessone del ak xam xam ñu fekk serigne bi mu fess del ak leer lañ nekkon ci jaamu yalla mu man leen tax ba nopi yor leneen loolu tax ñu andon ak serigne bi kon aduna kesse taxutal señ touba job bu done aduna kesse du manki dara waye da done wombat ni demelen kon kilifa gu mat kilifa day jur ay talibi mat lo wax na ñu ma len bolel na ngeen xamne lu ngeen di def xam nañ ko te li dami tank damutum xel nit man na dami tank sa kanam waye am xel mënu ko dam da di wax ni señ ci na ngeen ma fonkal talibi ndax awma lu dul ñom da ni talibi na ngeen ma fonkal señ ci nga amuñu lu dul man kon ak fonkate ma fara nek señ bay jaxata mu xorom nak mom mo ñëmé wax lu né mom

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangale description bi fossiyene nañu ko door alors ci wéru sék fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñongi len di xaar te ñaanal xale yépp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bindi ci sa tour ak sa sant ak sa numéro de téléphone yone ko ci boutique C3S bi la gëna jëgé ci Sénégal ba fepp fu fédération bi wala rabita bi ëmb jang réew mi wala nga jaarale ko ci sunu application bi di yaatal bind da top tektali gënaaw bi nga ko télécharger bëpp candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi C3S dina la neexal gën nga neewlu tollu ci 200 000 francs CFA ñetti ñi jëtu ci jongante bi nak di ci 19 million 500 000 francs premier bi dina am 7 000 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey tan ñeen fukki at ba taxna so jalle ci xaat bu ñëk bi faaw nga indi 77 348 92 80 salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëñ tawlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi te kenn ku nekk xam ko ci jangalam alxol yëngu ci walu ñaan am lu ci kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne ci lay yëngu muy walu ñaan xamna ci nak bëgg nga jokko ki nga xamne ci moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 66 54 serigne babakar lay ñu lay ni
2: barakaato mbokk talibé yi mbokk julli yépp babakar lay leen ziar bu baaxa baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan
2: talab yi waaw deug la lolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bu ga leral war nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di mo jitu ndax man alcorane sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo nama nel ba ci muy marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci bakara banasi buntu bawo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré wa ci alcorane fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay don le la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ nako waxe waye guddu ñaarel ga mo mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bi ñu ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bi ñu ñewé Touba ma dem ci mom ma ne ñoo xamal ko dama bëgg samp dara ñu ñëw nak la ko samp dara fi ci samu seigne bara khouradja dara ji juroom ben fukk mi lawon ci biir loota am na nga xamne xawon na leena yeen ndax ni ñuul bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess ñaar fi seigne dara mu dawal ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dawa ci serigne chaliw xamal na ko dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa dara yobba fa juroom fukki dama bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh saliw mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal serigne fallu nekkal serigne touba wax na waxtaan ak mom ci dara yi mu ne wéyelé ko comme na la ko serigne chaliw waxé ma ana serigne bara nak diko wéyelé dara yoy ba seigne bashirou mbacke mo aladji fallou mbacke dal di may jox fele ci bayla am al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal yalla dogal ñenti daara yi ni la gëmé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko leralal waye walu ñaan di lay wax ñu dikké ci man dal mom xamna ne pour ma leral ko ci radio dana xawé yewé wayé na xamna ne buñu paré dina la ko wax ndank ci souf dana la ko wax ci souf wayé dana la wax dal ñaan ki mom limay ñaané wayé ni mu dikké mom ma dess ko wax ci radio wayé ni lay ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ngi wër bu dé ko yitéel ak lu ma la doon ndax ma lay man sama ñaan ma ci fa la yara tak ñeen toy o mo tat yu man wala ubil téré be bind nangam jox ko dedet duma ko def wa wala bele tombal le wala andi le wala ay tomba gi petaw dedet wa so la joxe lo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok dila ko wax non ba mu yegg lolou yaa di ci ci wal
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé la ñew ci man

0: 122 52 17 wala ci 77 649 60. Su ngeen jokkoo ak moom ci walu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit di déposé léegi-léeg ñu la koy lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe walu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi?
1: Xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu. Su ñëwee ma xool ko waa ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu bon ñëw mu door a kayiroo incha allah waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma door na seetalooy jox ma ko.
0: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la
1: nga muy daal ba gis wér rek nga ñëw loo nga ñëw nit sax dafay def mu ñëw ne ma noo lay jox ma di alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko day ma xool la mu man rek mu jox ma ko ndax ñun ñëpp di nga wa di laaj dama yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ne ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku ma di ko jox it man ñu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laa bidaante ak ñoom daf may gën a ndax dama wax ne ñaan fee la calpin bi wala compte banque am fee yaa nga xool rek ñaan di des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee na yàlla la koy jox bu caaxajo bu ca gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaxajo faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wala ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóode doo fa dem kóode soo ko demee 100 000F lay wala 50 000 ko man am na dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa te du ma dem ok nga ñëw nga indi junni boobee wala junni téye ñëw wala lu ma naan man ñaanal ma ni sa yëkkati sama gàtt reyal ko ndeysaan waaw mu ñëw dégg reyal ko sama gàtt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na am ñu million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay war nga ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma santee ko yàlla te xam ne yàlla suñu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama mur maanaam lii sa wërsëg moom la ma jox. Kon man daal sama ñaan daal tegu ma ci xaalis tegu ma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegu ma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci dox.
0: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayra Ndiaye. Wàllu Bayra Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd jëm ci wàllu Bayra Ndiaye.
1: Waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañu tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bari nañu ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam. su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofu jógee waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay Bayra yooyu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu Bayra moom am naa ci yoonu yu gaaw te neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee danga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeri at waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu Bayra ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma ne la incha allah dama jël rek suñu mënoon naa def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu Bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabbe tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënu ma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw tilim boobee foofu la jugee boobu nag mënu ma ca daal moom waaye lu ra def wala lu la ko def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax.
0: am na ci li ma naroon indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey ba seen lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
1: non bu dee marché Ogaas ak la nga wër na moom dañuy dem.

0: ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah ci tableau bu son bi dene
1: mu ñu am solo mu ñu ñoo jéxal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu
0: waaw néew doole am na ñoo xam ne ñaan yàlla bu baax a baax muy bëgg a xam ne rek moo la ko def waaw doo xam ne moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ lay si ñaanaam ci kàttanu yàlla mu dañ. Waaw wàllu néew néew sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw ma la ca war a remplacé dana rempliat incha allah ci kàttanu yàlla.
1: léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne sii day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
0: da ngay toxal rabaat wa raxa na ci boppam ngay toxal. da waa ne ku ne la mën naa ko daal wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dama jubale sa kër ga jubale boo ñëwee may def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nangu. rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk defal leen bàjji moom boo ñëwee moom incha allah su ne joxe la ngay nga def ko te yow yaay xëyaat ñëw na ma gisatuma ko waaw incha allah.
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam ak Serigne Baara Khouradia. bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb ko ni soo ko waxee incha allah rabbi dana la waaj waaye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 la 77 649 66 54.
0: maa ngi si la njëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo boo xam ne koo xam ne ni yaa ngi Touba dalee sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te yorul taxawaay mbàkke di ñaanal it sëñ Abou Barak seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ngi taxaw si wàllu mag te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi Fall nga rek dama am coxe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan mboolem bàyyi Fall yépp.
1: Sam ak Serigne Baara Khouradia arrêt cadre gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan
2: dina bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi

الأبرار عند بسير فبسير.

0: ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحضرنا
1: بنو اف ام راديو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي يوم لين نيو يوم لين جاري وباخ باخ لنا ونيو سيرين كباسي محمد المنطقة باتي بكنا ميان خبار أنا كبير إنعان المولم di ñaanal mbolé mbokk yi nga xamé né ñoo ngi téwlu radio Benno FM 106.0 di ñoom ñu xamal né yéen ngi and ak seen radio Benno FM seen radio Benno FM 106.0 ngeen ande ci ak seen radio Benno FM 106.0 kaddu gi bayiko fi ci rond point mbacke seen émission bi nga xamanteni mom lañ baxo di ande ak yeen moy waxtane seen walu wergu yaram waye lu jitt na ci waxtaan wowo ñuy waxtaan ak yeen li nga xamanteni modi walum ak ci réalité moy xew xew bi nga xamanteni manam mom moy xew ci dekk bi biir Touba ak liko wër waye bare bobu nak ñu nuyu mbollem auditeur yi nga xamne ñoo ngi déglu sen radio Benno FM kaddu gi di bayiko fi ci rond-point bu Mbacke di nuyu Serigne Mortar Fall bi nga xamne moy borom kër gi di nuyu itam Serigne Mam Mor mi nga xamne mo fété ci waram technique bi ak mbollem liggéey kat yi Benno FM yépp ñoo ngi leen di ziar bu baaxa baax sànq maa ngi wax ne nuyoo bi ñu ngi jiital Serigne Touba Cheikh Mohamed Moustapha Mbacke te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér noonu itam la di nuyoo noonu la ñuy nuyoo itam Serigne Cheikh Serigne Amdi Khalifa Fall Khalifatou Mam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine di nuyu bu baax Serigne Khalid Mbacke mi nga xamanteni itam moom moo fi nekkal borom daarul mooti di xalifa borom daarul mooti ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Serigne Kosso Mbacke moom Cheikh Abdourahmane di nuyu mbokk yi nga xamanteni ñoo ñuy teewlu ñëpp rek bu ko defee dañuy jox Serigne Saliou Fall mi nga xam ne moom lañ baaxoo di àndal ci liggéey bi mu nuyoo bu ko defee nag daal di ñëw nag ak yéen ci seen wàllum actualité ak li nga xam ne moom moo jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram bisimilah Serigne Sali asalaamaaleykum wa rahmatullah
1: wa maaleykum salaam wa rahmatullah seen bàcc ñu ngay nuyu si direct delo ziar bu baax a baax waaye ñu commencé ci suñu kàddu ci di yéegi sinu nuyoo ci ki fi nekk Serigne Touba Cheikh Mal Bama Khalid Masol Cheikh Mohamadou Moustapha ñu ko ñaanal sa borom guddal aw fan lool te wéral ay cëram waaye noonu la koy ñaanalee tamit Serigne Amdi Khalifa Fall di xarit di Mam Cheikh Ibrahima Fall waaye noonu tamit daan koy ñaanalee tamit mboolem njabootu Serigne Touba gépp waaye tamit noonu lañ koy ñaanalee tamit mboolem Cheikh Serigne Touba yëpp ñu ko waxee tey ñu dellu si waat fii ci émission bi waaye émission bi émission ba ma am solo ndax dañu fi waxtaanee ci wàllu faju wàllu garab wàllu gàncax waaye tamit dañ ci waxtaanee tamit li nga xam ne li nga xam ne mooy wàllu actualité actualité nag buñ ko waxee Baybou Ndar actualité nationale waaye actualité communale waaye tamit lépp loo xam ne lu amal njëriñ askan wi rawatina fii ci dendu Touba ak Mbacke nga xam ni bari na ay jafe-jafe yoo xam ni ñu ngi am na fi surtout ci wàllu société bi li nga xam ni noonu dañuy dundee ci seen wàllu cadre de vie waaye tamit ci seen wàllu nekkuwaay waaye tamit ci seen wàllu wér-gu-yaram kon émission bi dafa am solo lool ndax ay pàcc yu bari la am boo xam ne bi boo ci jël rek daanaka mën naa jël émission bi ba mu jeex dàkk. Waaye xam naa kon gën koo xamee émission bi émission wàllu faj ak wàllu waxtaan ci wàllu actualité loolu moom moo ko tax a jóg incha allahu taala. Bu ko defee kon dara ci dugg ñu développé ci du yaatoo yaatu yaatu waxtaan ci fànn yëpp incha allahu rabbi wax ci jëf seen bàcc.
0: Ok jërëjëf Serigne Saliou Fall am na solo macha allah. Kon mbokk yi yéen ñu ngi ci seen rajo benn FM kàddu gi bàyyeekoo fii ci rond point bu Mbacke nekk fii ci boori héliport bi xàll wi nga xam ne moo jëm Touba. Ni ko baaxoo di ànd ak yéen ginnaaw bu Serigne Saliou Fall nuyoo muy seen émission boo xam ne waxtaane njariñ rek la jëm ci seen wàllu wér-gi-yaram te ku ne xam ne ne wér-gi-yaram moom mooy dundu doomu aadama mooy lépp ku ko am am lu lépp ku ko ñàkk itam wax dëgg yàlla ñàkk nga lu baree bare bare. Waaye nag ku ne xam ngeen ne seen wàllu wér-gi-yaram nag ba dañu cee mën a yaatal lool tey dañoo faral di baaxoo di waxtaane li nga xam ne moom moo di actualité muy xew-xew bi nga xam ne mooy xew ci biir Touba ak li ko wër ak xew-xew bi nga xam ne mooy xew-xew ci mooy xew ci biir réew mi. Sëñ Saalu ñoom fàttali ne itam am na ñu ñuy topp ci wàllum internet bi moo xam ci biir réewum Sénégal wala biit réew comme ñoo ngi nuy ñoom ñëpp di leen wax ñooñu itam ñuy gën di laay tey partagé bu baax a baax a baax ko defee maanaam mu gën a mën a jàll bu baax tey partagé bu baax a baax li nga xam ne moom mooy émission bi. Sëñ Saalu dégg nga xam nga ñu gën a waxtaanee lu jëm ci wàllum état civil mooy sàcc kayit yu dul jàmbur. Waaw gan goo xam ne dafa jógee ci am réewam ñëw fii ci Sénégal di doxandeem wala ñëw dem ci ab ambassadeur réew moom jógee wane ne ko man kat ñëw naa ci réew mii di fi gam ñu jox ko war koo jox kayit woo mandat gaal ne ci réew mii la fee nekk di fi liggéey waaye dul fi moo xam dafay ñëw jógee ko def day dem rek ci sunu maire yi dafa wut kayit boo xam ne kayitu doomu réew mi la tamit ñu daanaka mën naa capturer ñoom bañ seen réew di jël ni seen kayit di dugg doom wala seen sët wala seen jarbaat di ko jaay di leen ko jox ñu ci am ay national Sénégal ay kikat daal ak passeport. Loolu gis nga keroog bi ñu ko waxtaanee mu nekk lu am solo ndekete loolu moom Sénégal bi gépp la rek ñi ci àddu ci émission bi ak bi ñuy génnee ñi moom kenn ku ne gis nga réaction yi nga xam ne ni yoo leen ko def ci wàllum appel yi. Waaye tey si sa boobu ginnaaw waxtaanoon nañ ci te loolu du jeex dañoo bëggoon rek ñu jéggalu ko tey dinañ ci gën a dellusiwaat gën cee amalaat yeneen waxtaan. Waaye ku ne xam ne ne Serigne Touba Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke xarit général de mujj àndak yàgg loolu déwén dafa wax ci lu mëtagul yaa defa jetlam Serigne Moustapha nag kàddoom bu ñu waxee ne wax na mooy Cheikh Mahamadou Basirou Mbacke Abdoul Khadr moo amaloon ay lenn ci dëkk bi tàmbalee ko ci préfet su préfet ak pour njiitu gendarmerie ak ki nga xamante ni moom mooy jaraaf dëkk bi di maire amaloon am ndaje mu yaatu moo xam ne ci kàddu Cheikh Mahamadou Moustapha la doon waxee te muy ay siisé yoo xamee ni loolu lañ fasiyéene yaatal gën cee jot ku ñu ko mën a jot li nga xamante ni ñooy askan wi laaye biir ko sunu biir. Loolu nag bokk na ci dëkk bi melokaan dëkk bi xar-xaranu Touba ni mu mel te yéenewu ko bokk ci bokk na ci dawalkat yi charette moo xam charette fas la moo xam charette mbaam la bokk na ci li ñuy waxtaane mooy fonds yi ñuy jëlee ci kër yi muy wiide ci mbedd yi dakaa yaakaar naa ne loolu moo ëpp solo ci li nga xamante ni wax doon di waxtaan rek yaatu na lool ndax ba ci mbirum passeport sax ñu bari ci kilifa yaakaar na moom da koy joxe addu na ci leeral na ci leeral boo xamante ni ñu bari xam nañ ci ne maanaam tag gi muy tagatee bi nekkul ci loxoom. Waaye li gën a yaatu ci waxtaan bi te ñu gën cee war a xóotal te muy loo xam ne mooy taaral dëkk bi te xar-xaranu dëkk bi mooy sujet yi nga xamante ni waxtaane woon na ko jëm ci wàllum charette yi ci moo xam charette fas la wala charette mbaam ku ne gis na ne léegi nag dëkk bi bari na ay gan léegi waxuma la sax yor sa sere dem di liggéey waaye yor sa sere di ci course di dorogee sa fas wala sa mbaam ci kaw tal yi ci kaw mbedd yi ci kaw xaal yi di ci course course yoo xamante ni daal nuroowut ak waxuma la maanaam xarxanam dëkk bi sax waaye yëllu sax ci réew mi loolu nag loolu lañ fa seene def waxtaan am na nag yeneen yoo xamante ni mi ngi ci biir insha allah rab ñu ko wax ñu joxe daañ ci gën a mën a yàlla bu baax a baax a baax kon sëñ Sallou tànn ci benn rek bu ko defee ñu ubbee ko gën a mën a yàlla bu baax a baax li nga xam ne moom moo di waxtaan bi ñu fàttali nag ne émission bi moom seen émission waxtaan wér bi yaram la waaye nag dañuy bëgg rek di waxtaan li nga xamante ni moom mooy xew ci dëkk bi ak li xew ci réew mi kon sëñ Sallou bismillah tafadal
1: yaakaar naa ni ngeen mën a waxtaanee lu ëpp solo juge bi nga xam ne bii da nga ko sumee ndax ni ko waxtaanee actualité maanaam national waaye actualité tamit communale ndax suñu waxee maanaam tubaab mën ko génnee ci li nga xam ne juge bu am solo bi nga wax léegi

0: Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khader def na benn waxtaan bu am solo boo xam ne comme ni nga ko waxee wax na ko préfet sous préfet ak le maire ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo gànk dëkk bi di police ak gendarmerie. Maanaam comme ni nga xam ne institution yi noonu la bëree ci biir dëkk bi mooy li def loo xam ne maanaam yow mi ko def xel xam nga ne lii jàlluwu ci yoon teguwu ci yoon mais ndax yaakaar naa nit ko am xel mat sëkk gën naa ne am na yenn façon actualité yoo xam ne maanaam yor ak jur tey di ko ndoroge wala sax nga am loo xam ne tàmmal nga ko ba ban tàmm boobu nga xam ne bëri la boo xam ne da koy tiital loolu waxuma la daal saway ak la ndax mala yi dañoo am respect boo xam ne bii dañ leen ko war a cëralee moo xam fas moo xam daaw yi la moo xam lu mën a doon ndax mala yooyu dañoo doon ay njàmbaar yoo xam ne dañoo yàgg ak nit ñi lool waaye tamit dañoo yàgg ci àdduna waaye tamit dañoo yàgg jariñ doomu adama yi kon ñu mat a respecté lañu ci lépp loo xëy na yàlla borom subhanahu wa ta'ala moom moo leen natt loolu maanaam doomu adama bi ñoom ñoo leen jariñoo ci comme ni ko yàlla waxee ci balaxati kaa naa mi gaa dama xam naa fi bari wat baxe wala sax naa mu xëy bat ba ilaa axri aaya ni mu tere doomu adama ba tax mu jël sa moroom loo xam ne sa moroom jàmm la ndax yàlla ak sarak sarak la kon yéen ñaare même pi égalité waaye am na favoritisme boo xam ne yàlla defal na la defal ko moom kon nag mooy ñàkk mën a wax gi ak ñàkk xam fi mu jëm yow yàlla jox la am xel jox la lépp nga di ko conditionné te sañ la bañ kon kooku yaakaar naa ne war nga ko war a mën a maanaam saa soo jàkkaarloo moom rek war ngaa xool ak yàlla ci moom ndax loolu yaakaar naa ni mooy li gën a wàccee yemaale ba moom solo ndax sëriñ bi suñ bëggoon yi ko defee wàccee ay dogal waxoon ni maanaam à l'âge de 18 ans maanaam xale amut droit di war a jël saret di yëg ci kaw tali bi di ko dawal ndax loolu li ci nekk ci risque dafa bëri ndax xale li bëgg rek la xam te da ngay gis xale yoo xam ni waxuma la 18 ans sax waaye âge ñi am sax ak ñu ko nga gisee ne yor ab saret te li ci gën a doywaat mooy maanaam yow mi wajur bi wala yow mi kilifa gi na la leer ne la yaa ngi détruire maanaam avenir xale bi ndax ki nga xam ne day wàcc di la verser xaalis boo xam ni moo xam nu mën a toll 3000F ba 5000F di la neex ci yow loolu waaye yaakaar naa gone gi amoon métier nga xam ne métier moom bi ne daanaka da nga koy gonewaale magaale ko ba nga dem ba mënatoo rek waaye daf lay jariñ ndax xam-xam la bokkutal nag saret bi nga xam ne bii da ko jël di ko daw ndax saret du métier kon yaakaar naa yoo xale yëpp da leen war a nampatal ci ñi toll ci war a jàngi ñu dem jàngi ñi nga xam ne dañoo toll tamit ci wàllu war a mën a wuti métier ñu wuti ci métier ndax dawal saret moom du métier ndax ku ne xam na ne adduna bi dafay changé te évolution bi dafay am bari na ay façon métier yoo daan gis yoo xam ne léegi ni amatul kon loolu nit ñi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nit ku nekk daal sa avenir war la war a mën a jar lu ne rawati rek parents yi ndax dafa doon loo am solo daal loo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax incha allah taala.
1: Jërëjëf sëñ Sadio waxtaan wi loolu la ndax bu ngeen xoolee saa yu màggal Touba gi di dëxmal ñu nekk ci wàccaayu màggal sëñ Bassirou Abdoul Khader lu mel nii wax na ko ci jataay yu bari nanu dindi xale yi nga xam ne dañuy dawal saret te amaguñu fukki at ak juróom ñett nanu leen wàcce saret yi santoon na ko police santoo gendarmerie santoon maire bi ngir ñu jël ci ay matuwaay waaye dafa mel ni loolu boo seetee amul ay avancement continuewul te xam nga bu fekkoon ne danga wote benn loi assemblée loi boo xam ne dañ dafa jëm ci ak tere mais boo ko bàyyee muy nelaw te appliqué wu ko itam daa nekk moom zéro ñooyam naka noonu itam ndigal loo xam ne dafa bàyyikoo ci kilifa gi kii di porte-parole bi Serigne Bassirou Abdoul Khader jalale ko moom def na li ko war léegi nag ñan ñoo war a def li leen war fexe ba tere gi ñu jëmmal ko ñii def naka sa dund noonu te niyoxul sëñ ñu bàyyi ko mooy autorité yi nga xam ne ñoo ngànk administration bi ndax bu fekkoon ne lu civil mën a réglé la civil ak moroomam kon wayjur yi nga xam ne ñooy jox seen i doom saret yi wala nijaay yi jox jarbaal yi saret yi wala maam yi jox sët yi saret bi

0: ñom ñoo mel nonu surtout sax ñoo suñu société ni ñi dundé kon loolu war nañ ci wara mëna bayyi xel bu baax gëna gor gorlu dal ci walu comportement bi waye gëna teunku tamit ci walu fi aduna tollu xamni tamit lu bare bare mom daanaka aduna bi taxawul da fay dox té chaque jour ya nga gis changement yu bëss yo xamni ni mi ngi am kon lo xel té la xamni li manam da nga ag ci étape bi rek waye amna benen étape supérieure bo xamni bi da fay arriver té loolu war nga ci teunku waye tamit bayyi xel bu baax ba inshallah
1: jerejeuf seigne salou kon dañuy and ak auditeurs seigne mamor bu fekke ubbi nga ligne bi ñi ci bëgg participer man nañu def 88 628 1902 waaw ngeen ñi nga xamanteni ñoo ngi déglu émission bi bëgg joxe seen xalaat ak ndigal li nga xamanteni bayiko na ci serigne Moustapha Mbacké Khalif général de Mauritanie diko ñaanam yag fi wër jaar ci porte-parole Cheikh Mohamedou Bassir Mbacké Abdoul Khadir diko ñaanam yag fi lool ti and ko wër ndigal li wacc ci ñi nga xamanteni ñoo yoré walu administration bi jëm ci mairie bi préfet sous-préfet ak police ak gendarmerie yakarna ñoñum mom ño waroon jotaay bobu kérok kon lool moy li nga xamanteni ku ci am manam yenn conseil wala yenn cadre yo xamane man nga japp ne buñu ko defé mëna gëna bax loolu tam ñong leen ci xaar ci 88 628 1902 ci seen radio Benno FM lata ñuy ñëw ci nak ñaw jëm ci seen walu wër gi yaram ñu ci and ak Serigne Salihou Fall muy émission bo xamanteni dañ ko baxo di and ak yeen talata bu jot bu 20h joté japp 30 pacc bu ñëk bi ñoy waxtane li nga xamanteni jamono moy li xew rek ci dëkk bi sa su nekk mo xam ci ko wër wala mu soxal nak dëgg dëgg réew mi sëñ bi dal moy li nga xamanteni santane nako nanu bayyi course mbam yi nga xamne ñoo ngi koy def mbam wala sareet yi nga xamne dañ leen ni fono drok ñuy daw te duñ daw ci seen sago te yit fexé ba nga xamanteni dëkk bayyi ba ndoxu fons yi nga xamne day joggé ci kër di dem ci mbéddi loolu rafetut du taru dëkk bi nanu ko bayyi lolu moy li nga xamanteni mom mom la santane ñu waggar ko denk ko nak ñi nga xamanteni ñom ñoo di ay autorité ngir ñu mëna taxaw ci lolu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax 88 628 1902 seen radio Benno FM kaddu gi di bayiko fi ci xal wi jëm heliport rond point Mbacké ci xal wi jëm fele ci garage bu bes ba 88 628 1902 bu ko defé kon ñu daldi déglu touti manam Baye Abdou Diouf té del ci wat ci li nga xamanteni mom modi sunu deuxième bismillah

jitu nga jëg ak ikima bi nek fofu 77 652 wala ngeen wote ci 70 75 68 35 mbolum xéti jangor yi ñu tudd yépp lu ñuy traité la amna jigen ño xamné seen règle day teju ay wër yu amna jigen ño xamné bu ñuy sey duñ ci am benn banex duñ ci am benn satisfaction amna jigen ño xamanteni ter def ëlëk ci sa xol lek do ci bëgg ci dara waaw do bëgg ci dara ci lek

Nabaya Rahman.

لا تكالا مستبارك من الذكر

إن خوارق الناس المرسلين

ليس يرى لك النبي المرتضى في منزل زيارة مع الشباب. أظهر كل جهاد

Lomba di dalam barat pun lebih banyak daripada di dalam.